libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem.

In Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine, non sum dignus, ut ince subtectum meum, sed tantum deferebo, et senabitur anima mea.